ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će

da vladam Boža put. A znate li za ono kad je s izvestim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim put.

sve do sudnjeg dana Božja zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na svijetu?

zašto tebe da nosim na duši. Nema smisla da ratujem s tobom. Dobra moja, idi s milim Bogom.

prošao sam davno smakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde.

mogu da ti valjam samo dva, tri dana. Osećanjima užasno sam što...

premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati.

radost je zavoljena. Stari moj, sve ređe smo se sretali.

sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš. Nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je najsmelije,

0: Hit FM. Hit
1: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Za celu Srbiju.

Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

0: celu Srbiju. Za vama su Sofija i Stefan.
1: Vreme je da vam poželimo dobro jutro, najbolje jutro sa vama, Sofija i Stefan. Sve do 10, krećemo polako razbuđivanje, krećemo polako, stavili smo prvu kaficu i vreme je za...
2: Prva jutarnja informacija.
1: Ne, ono što trebalo bi da kažem, sledi prva jutarnja informacija, ne, vreme je za prva jutarnja informacija. E pa, prva jutarnja informacija jeste da je jun mesec nacionalni mesec mentalnog zdravlja. Tako da svi se nešto u poslednje vreme aktivno bave kako će fizičkim tim zdravljem, kako će izgledati, jel te, na plaži da se pokažu, a bilo bi lepo da se malo pozabavimo i mentalnim zdravljem. Ne samo kako ćete mentalno se osjećati na plaži, nego prosto pozabavite se malo i time. Najveći hitovi za celu Srbiju su tu da doprinesu da raspoloženje bude na nivou. Marko Luis za početak i Ružice, dobro jutro.

0: Nina Badrić još veruje dobrim ljudima i mi to apsolutno podržavamo.
1: Femisan A. Najbolje jutro. Hit budilnik.
0: Vreme je za našeg trećeg člana, u ovom trenutku drugog člana, Petla Đuru, da nešto kaže. Izvoli Đuro, pokloni se. Dobro jutro, Đuro. Đuro je malo tužan, Sofija nam nije trenutno tu, ali to ne znači da nije vreme za hit budilnik. Šaljite poruke na Viber 069-308-7646. Koja pesma je zadužena za razbuđivanje vas ove srede i zašto? Da li je to neki brži ritam, neki spori ritam, neka romantika, neka tuga, posvećena nekom i zašto? Sve to nam pošaljite ili kao tekstualnu poruku ili kao glasovnu na Viber 069-308-7646. Ona mi to radi, to radi. Ona mi to radi, Zinata i Gazda Paja u nastavku. Dobro jutro.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Kompanija Mebit zapošljava.
8: Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
10: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
11: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
12: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
13: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
14: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
15: Kako može jedan da bude tri?
16: Šta radiš ti?
15: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
16: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
15: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
17: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
18: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
19: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
18: Nije fabula, nego fibula.
14: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
20: Nastavljamo hit budilnik, evo kaže Daki, dobro jutro legende, ako se uklopite sa mojom pesmom bilo bi top, devojka sa čardaš nogama, danas za moj rođendan, veliki pozdrav iz Norveške, evo za rođendan devojka sa čardaš nogama, posle Milena kaže ne mogu da ti oprostim, Sergej Četković, intrigantno. Nosila.

0: najbolje jutro za celu Srbiju jeste ono što slušate, sa vama sve do 10, u malo izmenjenom sastavu imam muškog kolegu ovde, Pape Dobrica.
1: Najbolji jutro na svetu, gde ste ekipo?
0: E, Pape, slušaju ljudi najbolje jutro, slušaju Papa i mene, a vreme je da mi malo saslušamo njih, zato što je vreme za rubriku koja se zove... Jutarnje misli. Hoćeš tebi da pojasnim prvo šta su jutarnje misli?
1: A mogu ja prvo?
0: Ajde.
1: E, koliko ja slušam Sofiju i tebe non stop. Znači, mislim da su jutarnje misli.
0: Jutarnje misli.
1: Da treba u suštini ljudi da kažu šta im se sad mota po glavi.
0: Da.
1: Šta im je prvo na pameti. Da li je ono kao, vidi ovog majmuna što me preseko.
0: Tako je. To, to je verovatno 90% ljudi.
1: Da.
0: To je prva jutarnja misla.
1: Ili je kao, je nešto mi lepo na poslu nešto, znaš.
0: Da, a može da bude da neki stres, može da bude nešto iščekuju danas da se desi. Da, dobro si rekao. Neko danas je isprotio klinca ovaj treći dan prijemnog.
1: Da, bravo.
0: Izborni predmet.
1: Kao ovaj moj mali ništa nije učio budala, ali nadam se da će proći.
0: Da, sve to lepo podelite sa nama, pišete na Viber 069-3087-646. Šta je tebi, Pape, prva jutarnja misla?
1: Prva jutarnja misla mi je kao, ko je stavio da se svetsko prvenstvo igra uveče, u toku noći.
0: To si prvo pomislio kad si ustao.
1: Majke mi, zato što ustajem i vidim da je Mbappe prestigao Peleta i Mesija, i onda je Messi prestigao sve njih ikada u golovima sa hat-trikom. Ja sam u zonu, ja ovo propuštam, je li ovo moguće da ja ne mogu da gledam magiju zato što spavamo?
0: Da, sviđa mi se to.
1: Iznervirao sam se sam.
0: Da, znaš što je moja bila? Malo sam se uplašio, sam skapirao da baš volim, nisam spavao, baš sam, 2 sata sam spavao, bukvalno.
1: Ličeš kao da nije.
0: Da, imam područnjaki do podalu.
1: Vidite se.
0: Ali nekako mi je drago što sam na poslu, znaš.
1: A, lepo.
0: Stvarno, malo sam se i uplašio, kao malo sam u fazonu, to normalno.
1: Vidite ljudi kako ono se Stefan Šlita, poslušaju direktori i to. Neverovatno.
0: Dajte vaše jutarnje misli na Viber 069-3087-646. Možda vam jutarnje misli opusti probleme. Sergij Četković i Husi, dobro jutro.

0: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom u servise za ručavanje već od 7.999 dinara.
1: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Hej, Lili!
6: Šta je sniženo do 28. juna? SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
8: I još puno drugih popusta.
7: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
8: I napravite dodatnu uštedu.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Dobrodošli na festival mobilnih

0: jutarnje misli.
1: Ja, kada čujete jutarnje misli, to je znak da uzmete telefone u ruke i da lepo podelite sa nama i sa celom Srbijom uopšte vaše jutarnje misli, da nam pošaljate na Viber 069-3087-646. Šta vam se mota po glavi ovog jutra, šta vas čini srećnim, nervoznim, napetim, šta god? Evo, kaže Slađana, mislimo da samo da stignemo u BD, u Budvu se ide lepo, ovi ludaci sa kamionima obilaze i krivine. Joj, samo oprezno, želimo vam srećan put, tu su najveći hitovi za celu Srbiju, prave vam društvo. Kaže Andrej, čeka me razgovor sa šefom. Verovatno neće biti ništa strašno, ali moj mozak je već smislio 17 katastrofalnih scenarija. Nemoj, Andrej, da budeš pesimista, možda je stvarno nešto dobro, pogotovo što te ovako rano jutrom zove. Ajde, ja se nadam da je dobro. Gale kaže, ako danas uspem da završim sve što sam planirao, tražit ću da me kruniš. Neće te krunisati, Gale, evo odmah da ti kažem. Selma kaže, stanje na računu mi je na umu, stanje na duši je za sada dobro. To mi je milo da čujem. Ako je vredilo išta u nastavku Ivana, dobro jutro.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je operativnu licencu NIS-u do 1. jula. Ranije su vlada Srbije i mađarski MOL potpisali akcionarski ugovor o upravljanju. Sporazum će omogućiti da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu. Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje. Na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Prethodno će biti održana posebna sednica na čijem je dnevnom redu polaganje zakletve predsednika Vrhovnog suda Miroljuba Tomića. Savet Evrope objavio je mišljenje Venecijanske komisije na set pravosudnih zakona. Venecijanska komisija je pozdravila to što su vlasti Srbije u potpunosti usvojile 7 od 9 ključnih preporuka iz hitnog mišljenja. Budući srednjoškolci danas polažu test iz izabranog predmeta, čime se završava trodnevno polaganje završnog ispita. Preliminarni rezultati biće objavljeni prekosutra, kada je moguće podneti prigovor, a konačni u ponedeljak. Naša atletičarka Adriana Vilagoš pobednica je 65. izdanja mitinga u Ostravi, pošto je u disciplini bacanje koplja triumfovala sa rezultatom 62-92 metra. Teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo ATP turnira serije 500 u londonskom Queensu, pošto je u meču bez jednog brejka savladao šestog nosioca, Francuza Artura Rinderkneša.
2: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
3: Sponzor Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
0: Austrijska tehnologija.
4: Sunčano i toplo danas, u drugoj polovini dana kažu jedino u planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepen.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg. Samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
8: Ne znam kada smo postali sami u vezi, stranci među prijateljima, oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
9: Biti zdrav.

0: radi Forma Ideale. Naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Blesnina.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: FM.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Nissan A. Najbolje jutro.
1: E, a šta je to o čemu se priča danas? Šta je to o čemu se možda ne priča sasvim dovoljno? Kako mi se sviđa ovo što peva pa znači love, love, šta je aktualno po društvenim mrežama? To je ono o čemu pričamo kroz našu...
0: Ovo je danas, Reč jutra.
1: Šta je, Sofija, Reč jutra?
2: Pa dobro jutro, Reč jutra je... Kašnje, oj, nije. Reč jutra je... Prevara.
1: Prevara, ljubavna prevara.
2: Da. Kao prevara, tu si bila, nije ljubavna prevara. Ima raznih prevara, uhu.
1: U školi prevara ovo za prepisivanje.
2: Jo,
1: za...
2: Nemoj da daješ deci ideje. Ne.
1: Ne dajem, dobro, kakva prevara?
2: Prevara, jel ti stigla možda nekad neka poruka u kojoj ti je recimo stigao neki sumnjivi link koji ti kaže da si prekoračio brzinu ili tako nešto dok si vozio?
1: Juče mi je stiglo sa nekog jako čudnog broja, jako dugačkog broja, da treba da tu da nešto kliknem, samo ja da kliknem da nešto ne analiziram previše tu poruku, da kliknem.
2: Kliknuo.
1: Nisam.
2: Dobro je što nisi kliknuo, zato što je MUP poslao jedno važno upozorenje, a to je da ne ulazite u poruke ovakvog tipa koja Stefanu zaista jeste juče stigla. Baš smo o tome i razmišljali. Ne ulazite u te poruke, ne otvarajte linkove koje vam ostave ti sumnjivi brojevi telefona, jer kako MUP kaže, oni tako ne komuniciraju.
1: Ne komuniciraju, da, isključivo preko portala e-uprave, tako da u skladu sa zakonom to na SMS ne stižu nikakve kazne, tako da nemojte to otvarati, nemojte ostavljati podatke, ni karticu. Prevaranti, Nataša Bekvala, Saša Matić, dobro.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 8 časova i 12 minuta. Slušamo Jakova Jozinovića. Ima novu pesmu, ali sad se vraćamo i dalje na onu Ja volim. Šta volite vi ljudi? Ja volim kad ste vi tu. Dobro jutro.

0: Laska, laska, ove Željko, nisi ti za male stvari, Željko Samardžić. Sa mnom letvela. Molim te, najbolje jutro na Hit FM radiju, uvek ima nekako da vam pomogne, uvek ima neki savet, uvek može nekako da vam olakša i rešili smo da to podignemo na viši nivo, je li tako? Evo kako.
1: Ono što ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
0: Sve zna Sofija, ljudi, pišite na Viber 069-308-7646. Vaše, u stvari, evo Sofija, ti pojasni, šta ljudi mogu da te pitaju?
2: Ovako.
0: Znači, ne vezano za Sofiju stvari, da napomenem za ove udvarače, nego šta Sofija tačno?
2: Ja, ovako, da. Nije ovde tema da pitate mene nešto o mom životu, jer to mi, bre, ljudi, predosadno da vam ja kažem, nego da je mi pričamo o vašim problemima. Šta je ono što vas muči? Ja ću sada mom kolegi dati jednu onako priliku, bit će počastovan. Kolega, šta te muči? Daj da rešimo problem.
0: E, muči me, treba da skupim pare za more.
2: Dobro.
0: Da.
2: Dobro.
0: Treba mi praktična pomoć.
2: To treba i da odeš na odmor, znači moram da budem sama.
0: E, bravo, zapravo bi stvarno trebalo.
2: Ili da uštediš za more tako što ćeš i mene da vodiš na more. Ne znam, vidjet ćemo
0: rešit ćemo,
2: to.
0: Rešit ćemo.
2: A što se mora tiče, pa radit ćemo više, kolega, bože moj.
0: Da, bravo, zapravo.
2: Samo radit ćemo više.
0: Kako ti rešiš odmah, čoveče, te probleme? Kažem vam, ljudi, stvarno, šta ne znate, Sofija zna, pišite na Viber 069-308-7646. Sve rešava. Ljubavne probleme, ne zna samo oko popravljanja, oko majstorisanja, razume se čak i u kola, tako da koji god problem, ljubavni ili neki praktični imate, vi to lepo nama na Viber 069-308-7646. Idemo na reklame, pa vi lepo smislite to, formulišite i pošaljite. Ajde.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Od 15. do 21. juna u Metalac Marketu kupovinom bilo kog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 10% na belu tehniku i 15% na male kućne aparate brendova Vox i Bosch. Pravac Metalac.
2: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u Fairbank kartu. Yetel, sve što te povezuje.

0: što ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
1: E, shvatili ste vi da Sofija zna, očigledno čim imate dosta nekih ljubavnih dilema ovde koje očekujete da razrešimo. Šta kaže Viber Sofija?
2: E, ovako.
1: Samo da pojasnimo, ja se izvinjavam. Znači, pišete vaše probleme, vaše pitanje na Viber 069-308-7646.
2: Kaže ovako. Zaljubila sam se u najboljeg druga svog bivšeg momka. Prošlo je 6 meseci od raskida. Znači, oni su bili zajedno. Prošlo je 6 meseci. Ona se zaljubila u njegovog najboljeg druga. Ok? Bili smo zajedno 2 godine. Manje bitne informacije, raskinuli ste. Da li je ok da budeš sad s tim najboljim drugom? Aha.
1: Ja mislim da nije ok.
2: A što nije ok?
1: Ne znam, evo ti kaže ti.
2: Pa gledaj ovako. Znači,
1: pitaj.
2: Našli se ljudi, shvatili da nisu jedno za drugo. Razišli se. I kako je... Nije da je srećno, verovatnoća mala, ali šta da se radi? Volite se bre ljudi.
1: Tako bi zaključila, ali ova dvojica neće biti više najbolji drugari možda. A?
2: Možda i hoće.
1: Misliš?
2: Možda i neće, zavisi od mnogo faktora, ali...
1: Kako si rešila ovaj problem? Ne znam, providi sama,
2: pa
1: možda...
2: Pa ne, nego kao da li će oni biti drugovi, ako su pravi prijatelji, to se ne bi ni desilo, kako
1: sviđa
2: da ti kažem.
1: Sviđa mi se ovo što si rekla, da ljubav pobedi, to
2: pa
1: je...
2: Pa da, zato što zaista mislim da se nekada ljudi prirodno filtriraju kroz život, neka prirodna selekcija se pravi, možda njih dvojica zapravo nikad nisu ni bili pravi drugovi, čim se ovo dogodilo, i vas dvoje niste bili jedno za drugo, tako da samo napred vodite ljubav, a ne rat, ljudi, volite se.
1: Tako je, slušajte moju koleginicu i za sve vas ostale generalno važi. Ako imate neko pitanje, vi slobodno
0: pitajte Sofiju.
1: E, a mi ćemo da pitamo Sofiju kako nas vreme očekuje danas.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom, farbe za metal i drvo.
1: Sunčano je toplo, neće biti kiše, je li tako? Krenulo letnje vreme.
2: Pravo letnje vreme. I blizancima, nama svima rođendan i ovih dana. Znam da ima puno vas kojima je rođendan ovih dana, tako da srećam vam rođendan. I nama čestita rođendan, očigledno mnogo lepo vreme. Danas maksimalna dnevna od 25 pa sve do... Od 28 u stvari, pa sve do 31 stepen i u narednim danima pravo leto.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme. Neko...

sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Tako je, fudbal je glavna tema poslednjih dana. Evo, otvorili smo ovde naslov na portalu. Srpski klubovi čekaju tri žreba. Koga će dobiti za evropske rivale? Sad piše ovde i Liga šampiona i moja draga koleginica kaže, šta je Liga šampiona? To nije ono gde ne učestvujemo.
2: E, ali i realno, ja ne znam što nas žene sramota, tako da kažemo, znam da ima žena koja se ekstremno razume u fudbal i svaka čast poštujem, ja nemam pojma ništa, meni to, da li je mundi Liga šampion, Liga Evrope, Liga ovoga, Liga onoga, ja nemam pojma koja je razlika. Ajde objasni.
1: Evo objasnit ću ti. Crvena zvezda, Vojvodina, Partizan i Železničar iz Pančeva danas očekuju, gledaju ka Nionu, održat će se žrebovi za drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, Ligu Evrope i Ligu konferencija. Danas će imena potencijalnih rivala u drugoj kvalifikacijnoj rundi saznati Crvena zvezda, jedini predstavnik Srbije u evropskoj eliti, tako da...
2: Je li to nas lepo izlače?
1: Da.
2: Znači, nije namešteno, a?
1: Nije namešteno.
2: Dobro.
1: Da nije. Tako da, za drugo kolo kvalifikacija žreb za Ligu šampiona u 12 časova, za Ligu Evrope u 13 i za Ligu konferencija u 14 časova. Tako da, ajde, želimo im puno sreće, želimo neki povoljan žreb. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 1299 dinara.
4: Leta, Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: Prijatelj festivala Forma Ideale.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu Penali na Hit FM radiju.
1: Da, sportska groznica je u toku, prati se fudbal i sad mnogima je u stvari najuzbudljivije one utakmice koje se završavaju penalima, kad je neizvesno, kad je tipa bilo, ne znam, rezultat 3-3 i još produžeci i onda na kraju penali odlučuju o tome ko će biti pobednik.
2: Još kad stanu živi zid.
1: Tako je, da. To ti je zanimljivo, jel?
2: Aha.
1: Evo ovako, Hit FM radio vam predstavlja Mozart penale. Mozart je ovog puta sponsor vaše ekipe. Mi smo tu da vam postavimo pitanja iz sveta fudbala. Jel tako, Sofija?
2: Tako je, mi vam postavljamo pitanja. Ja odgovore ne znam, ali zato Stefan spreman sa odgovorima, a ja pratim da vidim kad mi on postavi ova rešenja da ste vi to lepo ispratili.
1: Da, svaki tačan odgovor je pogodak za vas. Utakmica se igra do 3 gola. Nemate mnogo vremena za odgovore, to da napomenemo.
2: Mora brzo.
1: I ako baš vi postignete ta 3 gola, postajete šampion i osvajate Mozart nagradu. Tako da prijavite se za naš kviz, evo i kako.
3: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija. Srećno!

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Da, hajde malo da ovog jutra razmenjujemo mišljenja i to kakva mišljenja.
0: Nepopularno mišljenje. Nepopularno mišljenje.
1: Nepopularno mišljenje da razmenjujemo. To je ono što ako kažete, malo se podignu obrve, malo je onako u društvu, kako se to smeš da kažeš, to se ne sme tako govoriti.
2: E, mi smemo sve da kažemo, kod nas sve može da se govori, mi smo jedan slobodan jutarnji program i ja dajem slobodu tebi kolega da nam kažeš svoje neko nepopularno mišljenje.
1: Evo, moje nepopularno mišljenje je da ne moraš da se oženiš do 30. godine. To je moje nepopularno mišljenje, nije popularno, ali vidim po ono okupljanjima, porodičnim slavljima da te uglavnom vuku za rukav i pitaju, pa kada ćeš da se ženiš, pa šta čekaš ti, pa deca, pa šta hoćeš da se desi, pa deca, pa prvo, to nije vaša stvar.
2: Drugo,
1: ja sam to odradio, ja sam 23 godine.
2: A, ti zato da, kažeš.
1: Da, nepopularno. Apsolutno, okay. Ne moraš da se oženiš do 30. godine.
2: Ti a kad ću da se udajem? Posle u 30 nešto, 40, pa kad ću deset da stignem da rađam,
1: ja samo čoveč. Kažem da ne moraš, ne kažem da ako se desi da je to loše, nije
2: pa
1: loše.
2: Pa kad tako kažeš ne moraš, ja odmah mi to zvuči nije preporučiljivo.
1: Na prvo, apsolutno ja nisam taj koji određuje i koji donosi pravila kad treba. Ja samo kažem, nije strašno ako se ne oženiš ili ne udaš do 30. godine.
2: Punim 26, znači...
1: Sad sam tu matematiku ubacio. Da, znači, ne slažeš se sa mnom. Eto, kažem ti, nepopularna mišljenja.
2: Pa ne znam, nešto mi je to kao ako se ne udam do 30, pa ne moram posle ni se udajem. Šta se udajem posle?
1: Ajde, polako, Sofija, ti se udajom ovog jutra. Biće dana za Megdana. Jenny u nastavku, Oliver Dragojević.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Nema, to je to, stigle su letnje temperature, sunčano i toplo ove srede, kiše nešto samo u planinskim predelima, koliko sam razumeo, tako?
4: Ma da, nešto malo, povremeno, tako da pravo leto počinje 21. kada počinje pravi prvo pravo leto, na prvo...
3: Pravo leto
4: kada počinje, približavamo se tome i temperature takođe, najviša dnevna danas od 28 pa sve do 31.
5: Hej komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
9: Lollipop, Lollipop.
8: Slušaj Lollipop, baš je top. Baš je top.
10: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
11: Chemoimpex.
12: Spakovali ste za put? A probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
13: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
14: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
15: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Lesnina. DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Kako god vam je lakše, ili nastavite rečenicu, ili gde mi stado smo, vi produžite. E sad, Sofio, s obzirom da ne znam, i cela ova lista nam je tako nekako neke ljubavne pesme i nosto se ta ljubav spominje, mislio sam...
2: Ajde, kaži. Ne, već gutan knedle, čekam temu. Ljubav šta, je li prevara, nije prevara?
1: Nije prevara.
2: Šta si mislio?
1: Potpuno nešto iz kontre. Ovako, rečenica koju bi bilo dobro da vi nastavite jeste: znaš da je veza postala ozbiljna kada? Tri tačke.
2: Ovako. Znaš da je veza postala ozbiljna kada te zove na slavu kod njegovih.
1: Aha, to znači da je postala ozbiljna veza.
2: Da, to mi najteže pada, iskreno, pribojavam se tog trenutka uvek, to upoznavanje sa porodicom, znaš. Mnogo je bolje kad te neko na bum upozna s porodicom, slučajno, nešto.
1: Znaš da je veza postala ozbiljna kad te porodica njena onako prihvata ko rod rođeni, kad kao te računaju, da ćeš nešto da nosiš, jel da?
2: Da.
1: Nešto ćeš ti da odneseš, poneseš, dovezeš, to znači da je već ozbiljno.
2: Znaš da je veza postala ozbiljna onda kada možeš da ideš u toalet u kući svog partnera.
1: Bravo, znaš da je veza postala ozbiljna kada planirate letovanje tamo negde u decembru. I gde ćete i kako ćete i koliko ćete da košta i koliko košta renta kar. Da. Dajte vaše primere na Viber 069-3087-646, odnosno nastavite rečenicu: znaš da je veza postala ozbiljna kada. Čekamo vaše poruke. Jovana Pajić u nastavku i Ludilo moje.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Mora ovo da promenimo, mora da kaže gde mi stado smo, vi produžite.
2: Gde mi stado smo kod ozbiljnih veza. Znaš da je veza postala ozbiljna kada? Pa sada nastavljate vi rečenicu i evo čitam jedan od najboljih primjera. Znaš da je veza postala ozbiljna kada krene da ti se useljava u kuću?
1: Apsolutno,
2: da. I to uglavnom mi žene krenemo da se useljavamo, nekako simpatičnije je.
1: Znaš da je veza postala ozbiljna to kad se prvo nareže onaj ključ. Nareže se ključ kad se dobra.
2: Ček. Pre nego što si ti njoj narezao ključ, ona polako, ali sigurno ostavlja svoje stvari slučajno kod tebe u kući.
1: Jeste. Prvo tag onaj dobije. Onaj za kao ulazna vrata. Dobro, ajde. Znaš da je veza ozbiljna kada kaže tašta ti više ne persira, kaže Milan. Da. Tašta ti više ne persira. Pa dobro, sad nije toliko ozbiljno valjda kad krene da ne persira. Milena kaže, njegova mama počne da ti šalje recepte. Jel to znači da je ozbiljna veza?
2: Pa može da znači više stvari da je ozbiljna veza, može i da je mamin sinčić, ali dobro. Kaže, veza postaje ozbiljna kada njegova baba počne da te pita, a kad će svadba? Ja ne znam.
1: To sve babe ikada. Njegovi problemi postanu i tvoji, kaže Milena. Da, apsolutno to znači.
2: Prva osoba koju zoveš kad ti se desi nešto ili lepo ili loše, to bude on, ta veza postaje ozbiljna. I to jesne tačno. Nemojte da izigravate žensko poverenje. Ako vas zove kad je najgore, cenite to.
1: Dobro, nemoj da se ljuti, šta ti je? Evo, Kića kaže, znaš da je veza postala ozbiljna kad ti devojka donese četkicu za zube kod tebe, tu ti ženitba ne gine, jer ta se ne vraća kuće. Da, dobro, dosta primjera, baš. Kaže, zna gde stoji tvoj pasoš. U čovječe, baš ti je nešto inspirativni. Znaš da je veza postala ozbiljna kad si hipnotiziran. Dino Dvornik u nastavku, dobro jutro.

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nemena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Sa, uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: kompanija Mebit zapošljava.
1: Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Hej, Lili!
4: Mhm.
3: Šta je sniženo do 28. juna?
4: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Hit radio.
7: Najveći hitovi za celu

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano je toplo ove srede, kiše će možda eventualno biti u planinskim predelima u drugoj polovini dana. Ajde, daj mi malo one tvoje pozitive, kaži, nije to bitno.
2: Pa naravno da nije bitno i da kiša pada kod svih nas u celoj Srbiji, mi opet možemo da se radujemo i toj kiši, ali nema potrebe, zato što ćemo se radovati suncu, ljudi, sunce, sunce, to što nešto bude kratkotrajno, privremeno, povremeno, baš nas briga, naredni dana, lepe temperature za bazen.
1: Da, od 28 do 31 stepen najviša dnevna.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 36 minuta okruglo. Vreme, zašto je vreme, Sofija? Vreme da se malo vratimo kroz vreme, unazad.
4: Što bi ti rekao da pogledamo u retrovizor, ali malo onako podosta da pogledamo u retrovizor, da se setimo možda nekog lepšeg vremena.
3: Da, neke jugonostalgije, pa nije to toliko podosta, da čujemo električni orgazam, igra rock'n'roll cijela Jugoslavia, kakav je to hit bio.
4: Sve se oko tebe ispravlja i zavija.
3: Da, da čujemo hit Vremena Plov i kolegu Ogija.
5: Osim po zanimljivom omotu za tadašnje izdanje ploče Letim sanjam dišem električnog orgazma, ovaj njihov sedmi po redu studijski album ostaje upamćen i po hitu koji se nalazi na prvom mestu, a koji je već od prvih taktova prepoznatljiv svim generacijama i dan danas. Skoro 4 decenije nakon objavljivanja, električni orgazam i igra rock'n'roll cela Jugoslavija.

0: FM radio i Forma Ideale vas vode na Arsenal Fest u kvizu Prepoznaj hit. Prepoznaj hit.
1: Da, svi putevi vode u Kragujevac.
2: Rio.
1: Nije, bre,
2: Sofija.
1: Ovo je sad najnovije. Po najnovijem u Kragujevac.
2: U Kragujevac vode svi putevi.
1: Da, Hit FM radio i Forma Ideale vode vas gde? Na Arsenal Fest.
2: Na Arsenal Fest. Vi, svi vi koji volite i slušate najveće hitove za celu Srbiju imate lak zadatak, a to je pa samo da prepoznate hit.
1: Tako je, izvođači na Arsenal Festu su i na našim listama. Izdvojili smo neke, na vama je da prepoznate pesmu koju ćemo vam pustiti u programu i možda, eto, možda baš vi osvojite, kažete, za festival, tako da naoštrite sluh i prepoznajte hit.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
4: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
6: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 21. juna očekuje super prilika da Honor Magic 8 Lite kupite po ceni od 28.999 dinara, a Honor 600 po ceni od 49.999 dinara. Također vas očekuju i pokloni uz oba telefona. Gigatron.rs.
7: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
6: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
8: Kemo Impex. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
9: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
10: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Nisan A. Najbolje jutro. Hit FM. Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Ja za ljubav neću moliti. Nina Badrić kaže, i lepo ona kaže, hvala Bogu što bi za ljubav molila. E, a ono što će se dešavati u narednom periodu jeste da nas očekuje dosta nekih zanimljivih muzičkih događancija, muzičkih festivala. Jedan od najvećih jeste Music Week u Beogradu, tako da onako u pik, taman kad počne leto, jel tako? Kad
1: jeste, je... onako, leto nam kreće 21. juna, a već 25. juna očekuje nas Music Week koji traje 4 dana, 25. 26. 27. i 28. Publika će, verujem, biti oduševljena repertoarom koji je pripremljen. Samo ću da kažem, znači imamo tu Rastu, imamo tu Nućija, okej, okay, Devita.
0: Da, da, ozbiljno.
1: I ajde sad da vam ne nabram, da. U stvari mogu da kažem Jala i Buba.
0: E, da, da, oni nešto dugo vremena nisu bili.
1: Tako
0: da.
1: Je, ko voli ovaj tip muzike, provešće se sigurno sjajno, Ušće, Beograd, 25. 6. 7. i 8. Music Week.
0: Tako je, vidimo se na Music Weeku. Čeki bend u nastavku, dosadna pesma, mi se čujemo sutra, ćao!
1: Ćao!

0: top.
1: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg. Samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Biti zdrava. Biti.

0: Forma ideale. Naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
3: U Hisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima od pene i jorganima, kao i 20 do 60% na svim peškirima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Hisk prodavnici ili online na hisk.rs. Hisk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skoče.

0: više. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene. DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.

0: Blesnina.
1: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Velika prolećna akcija u Chemoimpexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu. Chemoimpex.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999.
7: Tehnomanija. Hej Lili. Šta je sniženo do 28. juna? SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.

0: FM Radio i Forma Ideale vas vode na Arsenal Fest u kvizu Prepoznaj hit. Prepoznaj hit.
1: Apsolutno, da, svi putevi vode u Kragujevac jer vas Hit FM Radio i Forma Ideale vode na Arsenal Fest. Svi vi koji volite i slušate najveće hitove za celu Srbiju imate lak zadatak, a to je da prepoznate pesmu, odnosno hit. Izvođači na Arsenal Festu su i na našim listama. Izvojili smo neke, a na vama je da prepoznate pesmu koju ćemo vam pustiti u programu i možda baš vi osvojite karte za festival, naoštite sluh i prepoznajte hit.
2: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Bolzor.
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: U Srbiji danas sunčano, toplo je, uz malo strpljenja sasvim lepo. Temperature idu do 31. Nebo je vedro, sunce radi posao kojemu dakle pripada. Možda samo sever Banata, oko podne moglo bi biti kratke kiše, ali kratke one vrste, koje se završi pre nego što stignete da otvorite kišobran. Posle podne na jugozapadu i jugu moguć neki pljusak s grmljivinom, nebo se namršti, malo zagrmi, pada kiša 15 minuta i onda opet sunce kao da se ništa nije desilo. Dakle, ako ste na severu Banata, uzmite kišobran, jug Srbije neka bude pri ruci, a ako ste u Beogradu, onda zaboravite kišobran i uzmite kremu za sunčanje. 31 stepen oko tu. Jun je, eto, konačno rešio da bude jun mesec.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
8: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.

0: prima Blesnina.
1: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Dajemo ti dobar bor za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza. Dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. Bor kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
5: Nastupaju
4: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
6: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju, 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa, Matijević.
7: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
10: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
11: Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
12: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
13: Dobrodošli na festival mobilnih

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Danas u Srbiji kažu pretežno sunčano i toplo uz malu oblačnost, to najviše na severu Banata, a na jugo i jugozapadu Srbije posle podne mogući su i kratkotrajne kišice i promenljivo oblačno vreme, a i grmljavina kažu maksimalna do 31 stepen.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Najveći hitovi.
6: Hit FM.
7: Za celu Srbiju.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Veliki dan za srpski klubski fudbal. Unionu se od 12 redom odvijaju tri žreba, Liga šampiona, Liga Evrope i Liga konferencije. I u svima njima igraju naši klubovi. Zvezda u drugom kolu kvalifikacije za Ligu šampiona među nosiocima može dobiti Mjolbi Švedske ili Horhus iz Danske. Vojvodina gleda čak dva žreba. U Ligi Evrope čeka je Ferencvaroš, pa već planira i sledeće kolo. Partizan je u Ligi konferencije takođe među nosiocima. Želja iz Pančeva, debitanti u Evropi prvi put u istoriji čekaju evropskog rivala. Četiri srpska kluba, tri takmičenja i sve to je za jedan dan. Kad se gleda ovako, zvuči kao da smo velika fudbalska zemlja. E sad samo još malo i naši reprezentativci da malo nas obraduju u nekom trenutku. Ali sam siguran da će doći i novo zlatno doba i fudbala kada je u pitanju reprezentacija.

0: metala.rs.
1: Od 15. do 21. juna u Metalac Marketu kupovinom bilo kog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 10% na belu tehniku i 15% na male kućne aparate brendova Vox i Bosch. Pravac Metalac.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
5: Izgleda i moja banka.
4: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
6: Mnogo noći.
4: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u Fairbankast. Jetel. Sve što te povezuje.
7: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, koji bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške terme.com. Dobrodošli!

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11.48 za sve vas koji vozite, evo nekoliko reči. Petlja Vrčin zatvorena u smeru Niš-Beograd od 20. juna, to jest do 20. juna. Ko izlazi na Vrčin iz tog smera, neka se snađe alternativnim pravcima. Tranšpe, Davala, Ripanj, Smederevski put. Drugo, tunel Laz na Moravskom koridoru između Pakuraća i Požege. Radovi traju do 18. 10C je zatvorena, saobraćaj dvosmerno kroz levu, sporije, strpljivije, opre i srećan put ma gde god krenuli.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima, kao i do 65% na svoj ćebadi i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Biti zdrav

0: smo
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 21. juna izdvajamo Vox Premium Inverter Klima 31.999, Vox Inverter Klima 29.999. Više na tehnomanija.rs.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: FM radio.
1: Temperature lagano rastu krajem juna. Jedan se očekuje osmo izdanje najvećeg festivala popularne muzike u regionu, Music Week u Beogradu. Ovogodišnji muzička smotra se organizuje od četvrtka 25. do nedelje 28. juna. Uz, naravno, najveće imena regionalne scene, ekskluzivne koncerte i brojne specijalne trenutke koje će obeležiti svako veče, Ušće u Beogradu i ove godine postaje nezaobilazno mesto okupljanja publike iz celog regiona, a mi se vidimo na Music Weeku.
2: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo.

0: Radio akcija.
1: Sponzor Fertility Aid.
2: Lepa vest iz Čačka, gradski bazeni sportskog centra Mladost zvanično su otvorili sezonu, osveženi, ofarbani, sa spasiocima, redarima, medicinskom službom, sve na svom mestu. Direktor najavljuje uspešnu sezonu, veliki broj posetilaca. Krajem juna kreće škola plivanja za najmlađe. Jedno je zanimljivo, leto kalendarski još uvijek nije počelo, Čačak nije naravno čekao. Pogledali su temperaturu, pogledali bazen, rekli, dosta. I uskočili. Što je, ako ćemo pravo, jedina ispravna reakcija na ovih plus 30 koje nam dolaze u junu.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
0: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: Prijatelj festivala Forma Ideale.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
6: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
7: Samo na Hit FM radiju.

0: dugme Ružica Cibila u 12.35 na Hit FM radiju. Među najvećim hitovima za celu Srbiju.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Prošla polovina juna i već nam je glava ne u torbi, već u onim prospektima, gde, kako, na letovanje. I stiglo je nekih par zanimljivosti koje stižu baš iz susedne naše državice Hrvatske, Makarska u pitanju. Grad je pokrenuo javnu raspravu, pazite, o uvođenju zabrane prodaje alkohola u prodavnicama od 9 uveče do 6 ujutru tokom čitave turističke sezone. E sad, cilj je njihov za smanjenje buke, nereda i, kako kažu, neprimerenog ponašanja, posebno u starom jezgru i na plažama. Slično pravilo već postoji u

Eto, nacrt ove odluke na raspravi je do 10. jula, a predložio ga lično gradonačelnik, dakle još nije zvanično, ali kažu sve ide u tom smeru, što u prevodu znači ko planira u Makarsku u julu i avgustu, ono što se kaže, alkohol iz prodavnice posle 9 više neće biti opcija, a ostaje naravno kafić, koji će biti duplo skuplje, a to je u stvari jedina stvar koja je u Makarskoj sigurno zaista zagarantovana. A i zagarantovano je vama šta god rešili ovog leta, gde god da letovali, možete da ponesete i Hit FM sa vama.

0: top. Baš je top. Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima. Pronađi sreću u meni.
1: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours. Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Večeras si tu.

0: Definitivno nastavljamo sa letnjim ritmovima. Saša Kovačević i Afera na Hit FM radiju.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: Situacija je takva da je sunčano i vedro širom zemlje. Što se tiče temperature, trenutno je negde oko 28 stepeni, a maksimalno danas ide do 31.
4: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 21. juna očekuje super prilika da Honor Magic 8 Lite kupite po ceni od 28.999 dinara, a Honor 600 po ceni od 49.999 dinara. Također vas očekuju i pokloni uz oba telefona. Gigatron.rs.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 2799.

Hit FM. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
3: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju moderan i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
4: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
5: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna, Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
8: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Sve su žedne oko mene.

0: Hit FM radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni
3: veliki. Kraj neki kraj, samo neka svira muzika.
1: Hit radio.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Od 15. do 21. juna u Metalac Marketu kupovinom bilo kog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 10% na belu tehniku i 15% na male kućne aparate brendova Vox i Bosch. Pravac Metalac.
2: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Ima

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Prijatelj festivala Forma Ideale.

0: ne vidi.
1: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
2: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je naftnoj industriji Srbije operativnu licencu do 1. jula. Istovremeno do istog datuma je produžena licenca mađarskom MOL-u za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u. Skupština Srbije počela je nešto posle 11 časova vanredno zasedanje na čijem dnevnom redu su 32 tačke, među kojima i predlozi za izmenu i dopunu seta pravosudnih zakona koje je podnela vlada Srbije. Sednici prisustvuje 120 poslanika. U Višem javnom tužilaštvu u toku je saslušanje Saše Vukovića, koji je osumnjičen za ubistvo Aleksandra Nešovića na Senjaku. Vukovića ponovo saslušavaju na njegov lični zahtev. Na prvom saslušanju 16. maja Vuković se branio ćutanjem. Budući srednjoškolci polagali su test iz izabranog predmeta, čime se završava trodnevno polaganje završnog ispita. Rešenja na svom sajtu objavilo je Ministarstvo prosvete. Preliminarni rezultati biće objavljeni prekosutra, kada je moguće podneti prigovor, a konačni u ponedeljak. Večeras slede poslednja četiri susreta prvog kola svetskog prvenstva. Portugalija će igrati protiv reprezentacije Konga, nakon čega je na programu od 22 sata jedan od derbija prve faze između Engleske i Hrvatske. Danas pretežno sunčano i toplo vreme, na jugozapadu i jugu Srbije posle podne promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
6: Pronađi sreću u meni.
7: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
8: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
9: Hej, Lili.
10: Šta je sniženo do 28. juna?
9: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
10: Lili, manji račun, duga ljubav.
11: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
12: i dobro govoriš strani jezik,
11: pridruži se našem timu.
12: Poseti naš sajt mebit.io
11: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
12: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
13: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
14: Za sat ispred svih.
15: Tačno minus dva popodne. Dobrodošli na Hit FM radio. Nastavljamo naravno sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Ono što slušamo u nastavku je Prince i njegova nova sjajna pesma Starija. Slušamo zajedno i dobar dan.

Dino Merlin i Željko Joksimović i čuveni Superman za početak dana na Hitu. A sad danas je sreda, 17. juni, verujem da je mnogima apsolutno neverovatno da je već 17. u mesecu, jer kao da je mesec počeo pre svega 3 dana. A ono čemu se svakako, ono čemu svakako verovatno svi razmišljamo je to da smo u onom delu meseca kada na poziv za bilo kakav izlazak, ručak, kafu, šta god, odgovaramo: e, a možda je bolje stvarno da sačekamo platu ipak sledeći mesec. Realno je da smo svi u prvom delu meseca onako begovi, trošimo kako stignemo, ali zato u ovoj drugoj polovini postajemo oni apsolutni, što bi se reklo, financijski eksperti. E sad, srećom, muzika je, da, besplatna, pa eto, mi da nastavimo sa najvećim hitovima za celu Srbiju za danas. U nastavku sledi jedan sjajni, verovatno ste već i prepoznali, u pitanju je Lexington i njihov hit Kako je, tako je. I da, dobar dan!

0: još troši tvoj novac, osim tebe?
1: Izgleda i moja banka.
0: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
2: Mnogo noći.
0: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Jetel. Sve što te povezuje.
3: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport u korak sa tobom.
4: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: Prijatelj festivala Forma Ideale.
6: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
7: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
8: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristi specijalne popuste za Gorenje i Hisense brand dane. Tehnomanija.
9: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
12: Hit FM.
13: Najveći hitovi za celu Srbiju.
12: Hit radio.
14: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
13: Hit FM radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Evo danas napolju vedro, sunčano, temperatura širom zemlje je nekih 28 stepeni, a maksimalna dnevna za danas ide i do 31.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop, baš je top. Baš je top.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
8: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Večno mlada Jelena Rozga, koja već 30 godina izgleda kao da ima 30 godina, i njen hit Roba sa greškom na Hit FM radiju.
1: Hit FM radio i Forma Ideale vas vode na Arsenal Fest u kvizu Prepoznaj hit. Prepoznaj hit.
0: Baš kolega kaže malo pre, ljudi, kako sam se vrhunski proveo na Arsenal Festu prošle godine, stvarno je sjajna stvar što delimo nagrade, tako da, ako i vi želite da se dobro provedete na Arsenal Festu jel u Kragujevcu ove godine, mi sa Hita i Forme Ideale vas vodimo. E sad, pošto volite i slušate već najveće hitove za celu Srbiju, imaćete jedan lak zadatak, a to je onda i da prepoznate hit. Izvođači na festu su naravno na našim listama, mi ćemo vam pustiti pesmu u programu, a na vama je da eto prepoznate koja je to pesma, da pogodite, i ako je odgovor tačan, karte su vaše. Sad ćemo zajedno da čujemo šta je potrebno da uradite kako biste se prijavili za učestvovanje i sreća svima.
2: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!

obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

0: Sara Jo, Edita i Varalica.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: Kažu meteorolozi, u drugom delu dana nas očekuju na severu i jugu neke kratkotrajne padavine, nešto prolazno, ali ništa strašno. Ono što jeste bitno i na što ćemo sada da se fokusiramo jeste da je napolju vedro, sunčano, da je onako pravi letnji dan, temperature trenutno širom zemlje nekih 28-29 stepeni, a maksimalna dnevna danas ide i do 31.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
6: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
8: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml, samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg, samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
9: U Hisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima od pene i jorganima, kao i 20 do 60% na svim peškirima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Hisk prodavnici ili online na hisk.rs. Hisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 21. juna izdvajamo Vox Premium Inverter Klima 31.999, Vox Inverter Klima 29.999. Više na tehnomanija.rs.
11: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
12: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju 95 grama 129, tuna komadići 160 grama 149, papalina smrznuta 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević.

časnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: Na, da se malo raspevamo ovog sredeljnog sunčanog popodneva. Počeo raspust, kreću sezone godišnjih odmora, više putovanja, veće gužve na putevima, vozači oprez. To je ono što nam kažu iz Automoto Saveza za danas i za naredne, za naredne dane, naravno. Takođe nas podsjećaju na veći broj dvotočkaša na polju, tako da sigurno nastavljamo da pazimo na brzinu i na ostala pravila u saobraćaju. A što se tiče radova na putu, na delu Selište Brestovac Borče od danas biti obustavljen saobraćaj, tako da tu su dali neku alternativu petlje Valakonje Podgorac Zloto, lokalni put Bor. Eto da znate, ako budete tu da prolazili i da ako ste krenuli možda danas prema granicama, da znate da gužvi nema, a sad je vreme da se onako lagano vratimo na muziku. U nastavku nam sledi Bajaga, koji kaže ako treba da je kraj, a ja vam narode kažem srećan put ako ste se negde uputili i još jednom dobar dan. I tačno 15 časova i 15 minuta, mi sa Hitom mislimo na vas.
1: Gde su oni dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari? Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.

Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima. Pronađi

0: kako beše pitanje u ovoj pesmi? Leto ide, kako si mi ti? Pa onda i odgovorimo bijelom dugmetu da smo sjajna, baš zbog tog leta i lepog vremena na polju.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: E pa mi sutra nastavljamo u ovom sunčanom ritmu. Biće vedro, biće lepo, lepo sve onako top. Temperature kao i danas, maksimalno dnevno od 27 stepeni pa do 31.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
2: Tehnomanija, junački popusti. Do 21. juna izdvajamo Gandhi, mašina za pranje i sušenje veša, 42.999. Xiaomi Redmi 15C, 14.999. Philips bežiće bubice, 2.999. Više na tehnomanija.rs.
3: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

slušamo Parni valjak i Kao ti ovog popodneva. Sad, ove godine svetsko prvenstvo apsolutno iskače iz frižidera otprilike, znači gde god kliknem na ovom telefonu, meni iskoči neka vest o svetskom prvenstvu, tako da hteli ne hteli, svi nekako pratimo, pa čak eto i mi koji ne znamo šta je korner, a kamoli neko da nas pita šta je offside, tako da, zato da nas podsjetim sve da večeras na teren staju naše komšije, odnosno staju Hrvatska i Engleska večeras od 10. Pa eto i mi koji ne znamo baš sva pravila, znamo i sigurni smo da će ovo biti onako jedna ozbiljno zanimljiva utakmica, tako da ko od vas bude pratio, naravno javljite nam šta se dešava i javljite nam utiske. A ono što svakako svi ovde pratimo jesu naravno najveći hitovi za celu Srbiju. U nastavku nastavljamo sa jednim sjajnim duetom, Ivana Banfić i Hari Matahari i njihov hit Navodno. To je ono što slušamo u tačno 14 minuta do 4 popodne. I da, dobar dan svima.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Najveći hitovi.
3: Najveći hitovi
2: za celu Srbiju.

0: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
3: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Prijatelj festivala Forma Ideale.
5: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
7: Hej, Lili!
8: Mhm?
7: Šta je sniženo do 28. juna?
8: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
7: Lili, manji račun, duga ljubav.
9: Od 15. do 21. juna u Metalac Marketu, kupovinom bilo kog artikla iz prodajnog asortimana, ostvarujete popust od 10% na belu tehniku i 15% na male kućne aparate brendova Vox i Bosch. Pravac Metalac.
10: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
11: Pokažimo najlepše lice Srbije.
12: Prijavi se i postani Expo volonter.
13: Ko je ona?
14: Aura.
13: Aura?
14: Aura.
13: Energija svakog prostora.
15: Potraži me na sajtu jela.rs.
16: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
17: BPM, satovi i nakit.
18: Za sat ispred svih.
19: Tačno je minut do 16 časova. Dobrodošli na Hit FM radio. U nastavku Marina Visković i Ljubi me tu. I da, dobar dan.

slušamo Nekako s proljeća u tačno 16 minuta, 16 časova i 16 minuta. Osmaci su danas završili sa polaganjem male mature. E sad verujem da mnogi od nas ovih dana, odnosno da svi radimo istu stvar, a to je da otvorimo test, pročitamo nekoliko pitanja i onda eto da vidimo šta znamo, šta, čega se to sećamo iz škole, i onda odjednom nismo više baš toliko sigurni u svoje znanje i onda brže bolje izlazimo iz tih testova, jer ljudi, zaista ovako čitamo na pitanja, ja na pola nisam znala odgovor. Sad verujem da je i kod vas ista situacija, tako da bit će ono da smo to sve zaboravili, da eto ako bismo se podsjetili da bi to sve, ono, se vratilo na staro, ali ono što je sreće jeste da prethodnih dana su prijemne polagali zapravo osmaci, a ne mi.

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
0: Srećno!
2: U gradu je novi radio.

0: top.
1: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: Recite mi, kako je to sve počelo?
4: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
3: Na koga sve mislite?
4: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
2: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemoimpex. Chemoimpex.
6: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz Titanium set posuđe za kuvanje već od 6.990.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
0: Hit radio.
3: Najveći hitovi za celu

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: E, za sutra prepisujemo prognozu od danas, odnosno bit će vedro, sunčano i temperatura će ići do 27 stepeni pa sve do 31.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 21. juna očekuje super prilika da Honor Magic 8 Lite kupite po ceni od 28.999 dinara, a Honor 600 po ceni od 49.999 dinara. Također vas očekuju i pokloni uz oba telefona. Gigatron.rs.
2: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

0: Blesnina.
1: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
2: I kakav početak meča! Gol iz mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
7: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
9: Pronađi sreću u meni.
10: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
11: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
10: Nije fabula, nego fibula.
12: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

slušamo Pučinu ove srede na Hit FM radiju. Dužna Pučina, tako blizu, a tako daleko. Bazeni na 25. maju, Košutnjaku i Tašu su takođe otvorili sezonu, sad ko je prijavljen u glavnom gradu, da znate da je dovoljna lična karta, da u opštini izvadite karticu za besplatan ulaz na sve gradske bazene. A za decu je dovoljna samo zdravstvena knjižica. Tako da definitivno će vrućine biti lakše ovog leta. Ostaje vam samo još da pronađete peškir. A mi se sad lagano vraćamo na muziku i na najveće hitove za celu Srbiju. Nastavak ovo već što čujete u pozadini je Bajaga i njegova sjajna pesma Još te volim. To je ono što nam ide u 7 minuta do 5 popodne.

0: slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.

0: znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
1: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Spakovali ste za put? A probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
8: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
9: BPM, satovi i nakit.
10: Za sat ispred svih.
11: Pet popodne.

Proleće, proleće na Hit FM radiju. Prošlo je po vreme u Beogradu, Hit FM radio.

Željko Samardžić i definitivno je sjajna muzika ovde kod nas, doduše na to smo svakako i navikli. Ako ste se slučajno umeđu vremenu priključili, naravno dobrodošli na Hit FM radio i ove srede. Sad sigurno ste svi primetili, prošla je polovina meseca, tako da gazimo mi fino ovaj jun definitivno, ali tu sam samo eto i da vas podsjetim da smo prešli tu polovinu, tako da smo u onoj fazi meseca kada moramo već malo da kalkulišemo šta ćemo i kako ćemo, jer do plate ima još, pa da onako malčice pametnije, da malčice pametnije i odgovornije trošimo do kraja juna, ali na sreću muzika i pevanje je svakako besplatno, pa tako nastavljamo u još boljem raspoloženju i boljem ritmu ove srede. Sledi nam nešto realno što možemo i da zađuskamo, tako da ako imate priliku slobodno, Prljavo kazalište i mi plešemo.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Nema.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours. DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Samo na Hit FM radiju.

0: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu Penali na Hit FM radiju.
1: E pa kad je već svetsko prvenstvo u toku i večeras komšije Hrvati igraju, ajmo malo i mi ovde na Hit FM-u da stigramo. Evo tu nam je Lola, tu su naravno Mozart Penali, gde si Loli?
2: Tu sam, ali ljudi kao što čujete, stigla je Bađa, naravno odme je sela za glavni mikrofon, ukrala mi ovde mikseto, ali joj opraštamo pošto je došla da se igramo. Znači o čemu se radi? Mozart je sponsor vaše ekipe, mi vam postavimo tri pitanja, vi nam date tri tačna odgovora i nagrada je vaša.
1: Lola je sve, eto ljudi, doktorski objasnila, ajmo mi sad malo na tu igru. Moš. Halo, halo, ko je sa nama?
3: Milanka je telefona.
1: Zdravo Milane!
2: Ćao Milane, gde si, kako si?
3: Evo, trenutno mislim kući, iz Inđije sam, tako. Slobodan danas.
2: Slobodan si, blago tebi Milane, mi nismo, ali dobro. sad nisam Milane, možemo na ti ovako, je li to okej? Okay? Jest.
3: Slobodno.
2: Odlično. Reci nam Milane, odakle si?
3: Nisam čuo, izvinjam.
2: Odakle si?
3: Indija.
2: Ja, divno, volimo Indiju, odlično, vrh, odlično. Hoćemo sad da si igramo, može Milane?
3: Može.
1: Odlično, evo ja ću da postavim prvo pitanje, a prvo pitanje glasi, Milane, na kom kontinentu se trenutno održava svetsko prvenstvo?
3: Pa Kanada.
1: Ali kontinent konkretno, gde je Kanada? Hoćemo pomoć?
2: Može, gore, kako ide ona pesma, prokleta je.
3: Sjeverna Amerika.
1: Jeste, bravo. Tako je, Lolo, mnogo si od pomoći.
2: sad ide moje pitanje. Kako se zove, Milane, fudbalska reprezentacija Srbije pre nego što se Srbija osamostalila na svetskim prvenstvima?
3: Srbija i Crna Gora.
2: Dobro, ali malo pre toga.
1: Pre Srbije i Crne Gore bila je...
3: Jugoslavija.
1: Tako je. Opa, hoćemo treću sreću.
3: Može.
1: Evo jedno onako lagano za predak.
2: Ovo čak ti ja znamo.
1: Ovo čak i mi devojke znamo. A to je koja boja kartona označava isključenje igrača?
3: Crveno.
1: To je to! Milane, čestitamo ti, osvojio si Mozart Penali nagradu. Milane,
2: tu si Milane.
1: tu je, Milan nije pobegao. Ostani Milane, kraj telefona da se dogovorimo za preuzimanje nagrade, može?
3: Slazi, hvala puno.
1: Nema na čemu, ćao. Ode Milanče.
2: Ode
1: Milanče, ljudi, ali ako vi želite da se igrate ovde uz Mozart i fudbal i penale, ajde prvo da se prijavimo, a evo i kako.
4: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM Radija. Srećno!

0: Lesnina.
1: Hej, Lili.
2: Mm-hmm.
1: Šta je sniženo do 28. juna?
3: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
5: Dajemo ti dobar bor za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, bor kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Biti zdrav.

0: i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno! Vagoni ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm. Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs i Infinity prodajnim mestima.
1: Pronađi sreću u meni.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
5: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Od 15. do 21. juna u Metalac Marketu kupovinom bilo kog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 10% na belu tehniku i 15% na male kućne aparate brendova Vox i Bosch. Pravac Metalac.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
9: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
10: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
9: Wow, je li to jedina nagrada?
10: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
9: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
10: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
11: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
12: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: Osmeh na lice, Dino Dvornik i ovaj odličan ritam.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 6 sati, 4 minuta i 39 sekundi. Pa pravo vreme da se popije možda još jedna kafica. Dobar, 17. jun. Realno, dok sam dolazio do posla, ljudi nasmijani. Nema onog u saobraćaju da se legne na trubu 45 minuta, jer se neko uključio ispred nas kolima. Pa da zahvalimo za taj prelepi vibe o letnjem prelepom suncu i prelepom danu. Sreda je, što znači još 2 dana i lagano vikend kreće. Pa ako nismo isplanirali ništa, proći ćemo danas baš dosta dešavanja. Vreme je da večerni hit počne. Bucalo sa vama je sve do 8. Ajmo odmah na muziku i naravno najveći hitove za celu Srbiju. Jer nam upravo stiže šmeker svoje generacije, Harima Tahari, i pesma Ruzmarin u nastavku.
4: Ljubav

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: U gradu je novi radi.

0: top.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg. Samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
5: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
7: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990, Vox usisivač sa kesom 4190, RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Najveći hitovi.

6:31. Pa ko je na putu, želimo vam srećan put i ugodnu vožnju. 17. jun i upravo se završio najstresniji dan za roditelje, a i đake osmake. Da, da, danas je zvanično završeno polaganje male mature, srpski, matematika i izborni predmet. Pa verujem u vas da ste to baš odlično odradili, a ako se dvoumite još uvek da li ste tačno radili današnji ispit, evo upravo su izašli odgovori na svih 5 izbornih predmeta na internetu, pa bacite pogled. Svakako, mi vam želimo i dalje puno, puno sreće da upišete baš onu srednju školu koju ste želeli. Pa možemo malo ranije i zajedno da proslavimo uz narednu pesmu i najveće hitove za celu Srbiju. Malo ćemo Exi Rock, Bijelo dugme i njihova pesma za Esmu u nastavku.

0: klijenti vas traže na Google-u, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Recite mi, kako je to sve počelo?
2: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
1: Na koga sve mislite?
2: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
3: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.
7: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
8: Ne znam šta se dešava, zemlja je tako daleka. Može biti zdrav.

0: Boris Novković, Kemal Monteno i pesma Daleko.
1: Hit FM radio i Forma Ideale vas vode na Arsenal Fest u kvizu Prepoznaj hit. Prepoznaj hit.
0: Ako ste planirali da se uputite za Kragujevac u narednom periodu, ovo je baš za vas. Hit FM radio i Forma Ideale vas vode na Arsenal Fest. Ti koji volimo da slušamo najveći hitove za celu Srbiju, imamo baš onako lagan zadatak da prepoznamo hit. Izvođači sa Arsenal Festa su i na našim listama, pa smo mi izdvojili onako neke. A na vama je da prepoznate pesmu koju pustimo u programu i možda baš vi osvojite karte za festival. Prijavite se, a evo i kako.
2: Javite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!

0: najveći hitovi.
1: Hit FM za celu Srbiju.

0: samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
1: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
2: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Prijatelj festivala Forma Ideale.
5: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17e serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
6: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
7: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
8: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
9: kolor. Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedika.

Sjajan Aleksandar Radović i pesma Još danas. 7 sati i 15 minuta, pa sinoć mundijal, Argentina, Alžir, 3-0 za Argentince, ali realno to sve pada u drugi plan, znamo da ljubitelji Ronalda, pa da vam neće biti malo ono sve jedno, ali Messi je sinoć objasnio neke stvari, jer je oborio 6 rekorda. Da, da, ne 1, ne 2, nego 6, pa ajde vidimo ko je to rekorde oborio. Najbolji strelac u istoriji mundijala, najbolji i najstariji strelac hat-trika, najstariji strelac 2 gola, strelac sa najviše različitih, najviše različitih mundijala, najviše pobjeda na mundijalu, najviše golova izvan 16-terca, a realno posle ovoga, pa možemo da kažemo, tata je prešao igricu. Dobro, čekamo naravno i naredne mečeve. Na programu večeras od, to jest evo upravo sad igraju Portugal i Kongo, u 10 Engleska i Hrvatska. Pa ako nismo u fazonu futbala, tu su naravno najveći hitovi za celu Srbiju, Ana Stanić.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.
4: Kemo Impex!
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad

0: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit radio.
1: Hit FM radio.

FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

7:30, pa 17. jun. A kako rastu temperature krajem juna, tako znamo da nas očekuje 8. izdanje najvećeg i najboljeg festivala u regionu, Music Week u Beogradu. Festival počinje u četvrtak 25. juna i traje sve do nedelje 28. juna. Naravno, kao i svaki put, nastupit će najveće imena regionalne scene, pa znamo da sigurno da će i ove godine Ušće postati mesto gde se okupljaju najjače ekipe. Tako da, ljudi, vidimo se na Music Weeku. A mi možemo nazad na muziku i na Kseniju.

0: može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs i Infinity prodajnim mestima. Pronađi

Hit FM i Goga Stanić. A 7 sati 48 minuta, pa realno pravo je vreme da se vratimo svi u osnovnu i srednju školu i onaj početak letnjeg raspusta. Pa smo ono jedva čekali da sa društvom kao veliki ljudi uzmemo peške na leđa, stavimo japanke, lopta i uputimo se na bazen da pijemo neki sokić i pojedemo neku picu. E pa, evo upravo na internetu sam našao da bazeni u Beogradu su juče i danas zvanično otvorili sezonu kupanja, tako da napolju sunce preko 30 stepeni, prava milina, da se ono rasladimo u bazenčetu, a i malo da se sunčamo, što da ne. Dobro, možemo malo nazad na muziku i najveći hitove za celu Srbiju. Dino Merlin i pesma Sredinom u nastavku.

Čista ljubav sa vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima. Pronađi

Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs i Infinity prodajnim mestima. Pronađi!

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Hit FM.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Stari moj, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan, ko stvoren za tugovati.

0: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju. Hit
1: FM. Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.